0: یادگارلیک تاشه ده بایدادم
1: یادگارلیک تاشه بولش ممکنه ده یوک نطور جاک یادگارلیک تاشلر بله هم بلدن یه ستل نده یه مرمر تاشلردن انو نقه تورلر باره کن یامور یا گنده اوچه قیش چقنده کورنه دیگن ایشکن منده این ده قمتیت مشبری لیکه سلام علیکم
2: و علیکم السلام حرمیلا
1: خیر لیکن سلامت بولین ایشتم از جاب نه
2: مومیاق دادم من اینده
1: مومیاق اولیکلر گیتی گیشلی بولگن اولیکلر نشو خالی چه سقلب بالش که یا ایتم کشنی چه برنچ معلومات نشندن باش لیلیک دیب نولو چون تو قزه سلام علیکم
3: سلام علیکم یا
1: رحمت یخشمز ایشتم از
3: کفن نبودم
1: کفن کفن لیک نطور جاب Hozir shunga yaqin mana bugungi birinchi variantlar shu bo'ladi. 13.70.
3: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Yaxshimisizlar Laylaxon?
1: Xayrli kun.
3: Azizbek, kunlaringiz xayrli bo'lsin, obijon aytaman.
1: Sizga ham salomat bo'ling. Denovdan. Xo'sh. Javob bormi?
3: 5 ta variantim bor. Bittasini aytaman, bittasini oxirida saqlab qo'yaman, noto'g'ri bo'lsa.
1: Ha, ketdik.
3: Turlar deb qo'yay birinchi variant.
1: Nimalar?
3: Ism.
1: Ismlar. Ha. İsimlər, yox.
4: Yox, onda emas.
1: Na doğru cavab.
4: İsimlər emas. Navbatdagi məlumatnı elan qılamızmı?
1: Mhm. Bizdə 5-ci qonqıraq qəbul qılaydı. 16:38. Assalamu alaykum. Alo.
5: Alo.
1: İşdəmiz cavabnı.
5: Assalamu alaykum.
1: Xeyirli gün.
5: Xeyirli gün sizə.
1: Xoş.
5: Jandardan mübarək
4: olsun. Ləbbay mübarək olsun.
5: Öyləşincə pasport deyə oylamam.
1: Pasport. Yo'q,
4: pasport emas. Yangi ma'lumotga diqqat qilasiz. Birinchi tinglovchimiz aytdilar-ku, qimmatbaho tosh bo'lsa kerak, yodgorlik toshlari dedilar. Demak, uning eng qimmati oltindan va qimmatbaho toshlardan yasalgan ekan. Eng qimmatlari, eng bebaholari shunaqa. Oltindan qarang, hech o'ylamagandim shu narsa oltindan.
1: Endi puliz bo'lsa siz ham yasa turardingiz agar.
4: Albatta. To'g'ri, lekin bu gapingiz ham to'g'ri. Qimmatbaho toshlardan yasalgan. Nima bo'lishi mumkin? 71 203 1065 javoblarni qabul qilishga tayyormiz. Agar siz to'g'ri javobni aytishga tayyor bo'lsangiz, marhamat, sim qoqing, biz bilan bog'laning va ayting g'olib bo'ling.
1: O'ylash uchun Tarona va Marsham Sif ikkimiz.